Леніна, Кремля, Мазив, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе Пушкін. Вик, чоколади, вик. Лад червоний був уж бялий, мрочний вятр латарні брав за губи.